0: Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok enggak bawa becak?
1: Iya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir jepake kaki sarno
1: kok malah. Kaki becake kaki Turkimin ora gelem
2: ge. Becak, becak, Bekayu becak.
1: Oke, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha maring endi kowe ya?
1: Arep maring gandrung apa sar? Oh, nah kenapa tukang becak?
2: Oh, anak-anak, kaya-kaya tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu
2: bisa. Gak apa wong telu bisa sanggup dadi siji.
1: Ya wong, kue wong. Kue ya wong.
2: Aduh wong.
1: Oh wong. Monyet dia.
0: Becaknya bintang.
2: Ya, ngomong-ngomong, kue arep pada maring ngendiri kamu kayu.
1: Aku arep maring gandrung kondangan gue Pak Taslam.
2: Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo beri ketemunya pira. 500.
1: 500. Aja 500.
2: 500 ya, Bu.
1: 400.
2: 400.
1: Ya, wis kenyang-kenyang.
0: Ayo wani.
1: Iya, iya. 400. Lah, melu metu 300. Maju ngene rek, Kak. Maju ngene.
0: Maju.
2: Iya.
1: Majuannya apa ora?
2: Kok njaluk pira, Lit? 200. Ora tukang becak goblok.
0: Nggih.
2: Kesel.
0: Oh, sareang.
1: 100
0: sableng. Kaki Sarno sableng.
1: Ora bayar.
0: Ora bayar.
1: Ora bayar.
2: Kaki Sarno. Yang ono-ono.
0: Ono dhewe. Tarik Sariyo orang
1: banyak. Tak dukung, tak dukung.
0: Ayo tarik.
1: Tarik

0: bener di ngasiaki.
1: Nuhun inggih.
0: Awet dununging pakuwon gagati nunu kira yu ning arep dhewe. Ana werta kekarepaning mungsuh sing luwih dhisik ngerti rak ya ing kene. Mulai ku dimastiyaki. Aja nganti ketelompen. Syukur dadi ana werta yen Kurawa bakal masrahke Hendro Prasto sak jajane lan ngastina sigar semangka perang Bratayuda pinunggil sak meneh sapa kang ngerti.
1: Oh inggih, inggih mekaten menika. Dados Kang Mbok menika sak bibaripun tetandingan kala wingi sirnane pun murdaning sih murdaning kung kalian buku dento menika sampun ayem.
0: Ya wis ayem lah wong ati wis ora ana senopatine kok.
1: Oh inggih. Kula sing ngertos.
0: Lho ngertos kepriye?
1: Marai murdaning sih mboten pejah mangke aos pangeran.
0: Oh ora ngono, ora ngono, ora ngono. Babar karo kuwi babar pisan aku ora duwe sak menir wae rasa sujana ke ora ana. Aku yo ngerti, aku yo ngerti. Nalikane njeng pangeran maju ning palagan dipethuk dening murdaning sih njeng lapora ketok munyang ndi. Aku ngerti, ning aku ora panas aku, ora panas aku.
1: Nggih, mboten sujud.
0: Ora, ora. Aku percaya lawan njeng pangeran. Senajan ta kaya ngono mung kanggo ngakal budidaya supaya murdaning sih ora tegel mateni mungsuh ora tegel nyirnakake jeng pangeran ora sujono babar pisan apa maneh ming pirang jam wektune dina-dina ya ora apa-apa tenan lho aku ora apa-apa aku ora sujanan ora kok dadi garwaning senopati kok sujanan iki kepriye. Dadi garwaning senopati kuwi padha karo bojoning dalang ngerti ora kena sujanan arep jejeran karo sapa ya kudune malah mesem kok aneh. Dadi garwaning senopati dadi garwaning dalang sujananan to TBC mengko TBC.
1: Wah. Mesem menengah nggih geni merang.
0: Kok geni merang iki kepriye Udawa?
1: Mesem-mesem atiniro, atiniro. Ajeng ditinggal macan durma mawon diarani sing mboten-mboten ya.
0: Mengkono Kakang Udawa ya Kakang.
1: Lain kana wau pelajari pun emban durwa daya.

0: apa nggih? Mangger men Kang, Mbok. Loh, lho kaya Mban Drwajaya. Nuni nggih Raden, nggih Gusti. Kepareng engkang abdi Mban Drwajaya badhe atur palapuran. Ana apa? Menika wonten barisan kekendeng saking Bang Wetan Tobang Kilen. Nggih kados ing nguni menika barisan ing para Kurawa tuwin para ratu ingkang ambiyantu. Lumampah merpati dateng Palagan Tegal Pulsetra. Nanging mboten ngulukaken bendera perang, mboten ngulukaken bendera penantang, ning merpati dateng Tegal Pulsetra lho menika dadi
1: Tobat.
0: Mekaten menika Kang Mbok kados pundi?
1: Barisan ku mrudhup maju ning Palagan nanging ora ngetokake bendera perang.
0: Nuwun inggih.
1: Bendera penantang?
0: Mboten wonten.
1: Telitilah mung mawas.
0: Mboten lepat estu mboten wonten.
1: Riyen yo dimastiake.
0: Wah nggih, dos pundi kersanipun Kang Mbok?
1: Mbok menawa anu dadi nyata-nyata Kurawa wis ora wani ngajokake Senopati wis ora ana sing kanggo piandel. Mbok menawa iki ana utusane Kakang Prabu Suyudana bakal masrahake negara marang Pandhawa Dimas.
0: Wah lajeng kados pundi?
1: Yo dipethuk nanging ora perlu. Atur uninga marang ing Pakuwon Kupalawiya.
0: Oh inggih, dados dipun pethuk nanging mboten perlu atur dumateng Gupala Riya rumiyin.
1: Ya cukup.
0: Ewas semanten kedang ngagengaken kaprayitnan Gusti.
1: Oh iya Kakang Udawa.
0: Oh inggih, awit watak wantunipun kula menika remen ngicalaken wewaton. Sinasa mboten ngulukaken bendera perang, mboten ngulukaken bendera penantang, sinten ngertos menika naming kangge lampah Lami Samudana.
1: Yen kaya ngono wis kaya ngene wae becik Setyaki. Cukup kekuatan ing Pakuwon Glagati nunu kene wae budalake methuk. Awit nyata kowe ora orang ngulukake bendera perang to, tegese ora bakal ngajak perang.
0: Oh mekaten nggih, netokake dawuh.

0: prajurit ingkang dumunung aneng pakuwon Galagati nunun. Nun dawuh pangandika Gusti Patih Udawa. Amargo iki baris ngastinu kekendeng merpeki marang Tegal Kurusetra nanging ora ngulukake bendera perang. Mbok menawa ana utusane Sang Prabu Sudana kang bakal masrahke negoro marang Pandhawa Gustiku. Raden Tiaki kang bakal metuake kowe kabeh mung cukup perjurit saka ing Galagati Runo. Mudhalake perjurit kaya padatan. Nderekake Gusti Raden Tiaki kang bakal metuake utusan saka ing Bulu Pitu.
1: Nggih, nggih.

laing kono tau sayekti bidaling Kurawa saking mbulu pitu mboten mawa ngulukake bendera perang. Mboten wonten bendera penantang ingkang sewu. Peperangan Endel. Kirang kaprayitna Raden Tiyaki kami wantun aming kairing dening prajurit setunggal pekuwon. Padha sanalika buyar prajurit ngaturing kekendeng ngepung wakul. Prajurit saking gelagati nunu kinepung dening wadyabala. Kurawa ing cacahipun maketi-keti.

samono peperangan gegempuran. Kakiatan gelagah tinunu rinungkep dening kakiatan Kurawa ngamah kati-kati. Ketinggal kados mino sakjroning suwakan. Risak prajurit saking gelagah tinunu nalika samanten Raden Tiyaki ambu didaya ngedalaken prajurit saking gelagah tinunu saking pangerung kuping musuh. Padha sanalika Raden Tiyaki cancut telwondo ngasta godha wesi kuning denon tangan tingake kumitir wonten ing astanipun Raden Tiyaki dahono murup saking dayaning godha wesi kuning.

0: delo ora Dimas Setyaki kaya ngono kok ya ora. Ngali-ngali le Kurawa nenggo akeh garis ngilangake wewaton ingkang wis kanggo janji antarané Bata karo Bata. Lha wong mimiti peperangan maneh lho kok ora kondo-kondo ana pawartos lan ora nganggo bendera tondo perang kawiwitan.
1: Ngaturaken katiwasan kang mbok wonten sawetawis prajurit ingkang sami gugur wonten ing palagan.
0: Yo ramaito. Lha wong kekuatan ming sak pakuwon lho kok kinepung wakul dirungkep dening kekuatan ingkang maketi-keti cacahe.
1: Inggih, sakit uwal saking pangrung kuping mungsuh. Ampuna ripa tuku kula nekat godho kula angwikaken wontang antingaken. Perlu kula serampang sandak kula wontang antingaken malih mboten ngaten mboten saged sami medal saking pangrung kuping mungsuh.
0: Iki Mas Setyaki ngedadani kenggal-enggal. Ayo to aturake. Atur palapuran marang Pak

makuwon wonten ing pakuwon Randu Gumbolo iku Raden Warkudara ya Raden Wijasena kaayap dilenggahipun satra kembar kalih Raden Nakula kaliyan Raden Sawon.

pambrengenging para brahmana ingkang samya kekidungan ing pangajap nyuwun nugraha pepanging Jawata Agung murid para priagung ingkang sami gugur wonten ing palagan kang tapiya dening pangayunaning Gusti ingkang kawasa jagat.

0: Kukulun Ismaya.
1: Lah,
0: lah sak kulito mel-mel.
1: Wayah ulun Maswapati.
0: Nuwun inggih. Sak sampunipun Ngastina menika tan Andarbe Senopati dumawahipun Prabu Baga Genta ingkang sampun gugur. Ing mangka kapireng menawi Ngastina sangat anggenipun ndama-ndama gegadhang Prabu Baga Genta ingkang pinitaya nglebur Pandhawa Darbe piandel bilih Prabu Baga Genta menika Andarbe dwi panggo ingkang nami murdaning kungsat nipun murdaning sih raga tiga uripipun naming setunggal setunggal pejah ingkang kali gesang saged ingkang pejah tumunten gesang pejah kali setunggal tasi gesang tumunten ingkang pecah saged tumut gesang malih sinoso pejah tiga tiganipun seratri gajah twin sang Prabu Baga Genta menawi roning kastuba menika tasih wutuh yetos badhe saged waliyo jati urip malih menawi katitik ingkang semanten yetosipun tangih lamun wayah kula sami ambuti daya patinipun nanging ego pratikelipun botoh Pandhawa wayah kula Prabu Sri Bathara Kresna saged manggih akal dados rana sirnanipun Senopati Baga Genta.
1: Lae
0: sak dulito mel-mel.
1: Wayah ulun
0: Maswapati dawuh pangandika Hyang Pukulun. Ora gek ngalembono yektine botoh ngamarta.
1: Wisnu ki cetha kena pinitaya.
0: Mula-mula. Apa wae tan nalisir saka panjangka tan nalisir saka waler senajan to ana kabilaen la ya ora dadi marganing sirna
1: Wisnu dawuh pangandika Hyang Pukulun Ismaya
0: sing ati-ati senajan to Baga Genta wis sirna
1: wayah ulun Janaka Werkudara bisa nyeranani sirnane Baga Genta nanging mbok menawa anut jangka
0: Baratayuda ingkang dumunung aneng sakdroning jitapsara iku ra durung paripurna ana raming cukup sakmene isih ana
1: sambunge
0: Wisnu
1: nuwun inggih sare mombute lepas sabda Paduka Hyang Pukulun Ismaya nuwun inggih mila wayah pukulun tansah ngagengaken kaprayitnan kula sirambaken dhumateng sedaya para menggalani ngayuda sedaya para putra wayah Hyang Pukulun
0: bener Wisnu iya bener
1: ngejawi saking menika kula sampun pitados sampun dados pepenget kula menawi kadang kura menika anggenipun numindakaken peperangan menika mboten tentu manut wontening aturaning peperangan nalisir saking janji daya-daya jangkah maeko saged menang tanpa korban lah menika Hyang Pukulun Ismaya ingkang menika mugi-mugi kemawon panyunipun Hyang Pukulun dumateng Gusti ingkang kawasa jagat katampi kanthi paripunaning peperangan Baratayuda negari saged tumapak dumateng kadang kula Pandhawa
0: iya dengar seno kakangku
1: seno
2: Ayo senajan ana bocah ora apa-apa, aja nganti dilatu-latu kaya sing wis-wis ngisini-sinake.
1: Babar karopo?
2: Jamprong adimu.
1: Ingkang kepriye sina?
2: Kanggo tontonan sajroning peperangan. Pacaran wae.
1: Yang sukma mustikaning jagat. Sena.
2: Dari denger sena kakang.
1: Nalika sakmono pun kakang uga kagiyating penggalih. Lho kok dadi Yai Kepet tumindak ingkang mengkono kuwi. Ning sakwise pun kakang nguningani sediane Yai Kepet malah benerake.
2: Dadi piye
1: bener?
2: Mulane ipene ndludur andon tuane ngiloni wae.
1: Lah ya ora kaya ngono sena. Nalika samono pun kakang yo maido lawan Yai Kepe. Nang kok yo pangandika kinaya wawangsulan. Pambudidaya pangreka daya iguh ing ring. Prajurit utawa senopati kang lagi dumunu ning palagan, akal apa wae diwenangake jer kanggo golek kemenangan. Akal Yai Kepe bener, pinter. Pinter, kadangku pinter. Mengkanggo lamis samudana embo-embo sengsem seneng lawan murdaningsih. Ingkang sawu neja ngertekake apa wewadine Prabu Bogodenta. Ming perlu kepengertine wadine Bogodenta njur kanggo lamis samudana Yai Kepe sengsem marang murdaningsih. Angka sepisan angka kaping pindho sak ora-orane wanita yen wis ketetesan ketresnan kuwi sok ora ketegel. Sok ora tegel. Lah nyatane nalikane Yai Kepe maju ning rananggono mengsah Prabu Bogodenta ingkang nitih dipanggo murdaning kung. Ing mongko murdaning sing kuwi duwit panah ingkang jeneng panah Sri Gunting iku jare panah upas apa maneh Titan Arcapada dewa mambu panah Sri Gunting bisa lebur tanpa dadi kaya luk monging lilin kena ing dahana. Nalika samono murdaning sing ngembat watang kaping pira ora tegel dilarapake marang Janaka adimu apa ora pinter.
2: Aku yo wenang duwe akal kowe.
1: Yo wenang bae.
2: Kapanane ana sing maju wong wedok aku sing tak maju.
1: Lo.
0: Mekaten menika kadang kula Kaka Prabu Ndrawati.
1: Nuwun inggih Yai Sinuwun. Dadosana mboten tegelipun murdaning sih jemparing kadang keluar juna. Leres sampun. Akal pambudidayanipun Iwang Pukulun Ismaya. Sasamunipun Arjuna kadang kula dipun paringi ngertos. Bilih sirnanipun Prabu Bogodenta godhong kastuba kedah rontok bolong. Setunggal mboten wonten ingkang kantun. Dipun sarani dening Yai Kepe saged kateman. Lah menika Yai, mila Bogodenta murdaning kung murdaning sih pecah wonten ing palagan.
0: Mustikaning Narendra.

yang sukma mesti kaning jagat Yai Wara Sri Kandi. Ana parigawe apa ing semewanter kepati-pati pisuane aning pakuwon Gupala Wiya. Kula nuwun inggih katur dhumateng para pinsepuh. Kuwen katur dhumateng para kadang urja ugi katur panjenenganipun Kakang Prabu Ndwarawati. Bilih Kurawa sampun miwiti ngawontenaken peperangan ingkang sawetaris ingkang kekenceng saking Pakuwon Ngastina nggih Pakuwon Bulu Pitu. Nanging merpeki wonten palagan Tegal Puluh Setra mboten kanthi umbul-umbul bendera perang. Ingkang menika kula ngertosi mila kami mantun aming sagolonganing baris saking Glagati Nunuk ingkang metuaken wonten palagan awet pamanggi kula mboten badhe ngawontenaken peperangan bilih wonten utusanipun Kakang Prabu Suyudana badhe kepareng ngrembag menapa ing wusananipun sanget culika Kurawa Kakang Prabu prajurit saking Glagati Nunuk lajeng kinepung dening para Kurawa ingkang mawa prajurit maketi-keti wonten kersakan sawetawis mboten dados menapa tetho ngatino samun wiwiti peperangan.

0: Duka Kanjeng Eyang Maswapati.
1: Wayah Prabu Bathara Kresna.
0: Ugi katur Hyang Pukulun Ismaya.
1: Bela Wisnu kepriye? Iku ing rejeneng kita murih bisa mimpang ing ayuda. Kadang-kadang kita sapa engkang bakal tinanggenah magut ing para gandaran Wisnu?
0: Menggapai tang tetung kula Hyang Pukulun. Samangke kadang kula Werkudara kalayan kadang kula Arjuna kangge ngaping kali damel
1: kanggo mindoni gawe wayah Werkudara putu permati kang kinen magut ing para gandar aku ngrestoni. Aku yo ngrestoni wayah Bathara Kresna.
0: Dimas Werkudara.
2: Ida ngresna kakangku.
0: Kaipe
2: nuwun dawuh pangandika.
0: Kaya dek nalikane maguting para gandaran ngarepi Prabu Bagadanta.
2: Nuwun inggih nyuwun tambahing pangestu njaluk pangestune kabeh wong tuaku lan Eyang Pukulun Ismaya aku diresponi. Tak maju perang kaping pindho iki aja nganti aku kasoran perang. Muga-muga Sena Setyaki kula nuwun dawuh pangandika kalas pangeran budhalake prajurit saka ing Pakuwon Gupalwiya lan saka ing Randu Gumbolo aja nganti ana kang keri-kerit lampet.

Katarita dumnalika samna Raden Arjuna. Kalayan ingkang raka Raden Werkudara kairing dening sagunging para bare saking Pakuwon Gupalawiya dan wonten kantus tunggal para juri ingkang sami dumunung wonten ing Pakuwon ing golonganing Pandhawa. Magut wonten ing Rananggana Raden Janaka Raden Werkudara metokaken Senopati kembar saking Pakuwon Mbulu Pitu. Duk nalika samono kekendeng sampun mapan samekta perang ingkang dipun pandhegani dening Prabu Kertipeya tuwin Prabu Tosoyo.

Lole-lole pikeduk manyo-manyo prigantil buntute kiso. Yen kaya ngene swasana botoh bombong, bombong botoh bombong. Nuningi. Paman Pendhita Durna. Wah, nalikanipun baris saking gelagah tinunul lumebet wonten ing Pala Gandaran menawi mboten ngertos. Meneng ngriki sampun samekta perang. Lah ya kuwi akal pambudi dayaku. Sengaja nguntabake prajurit ora mawa nguluake bendera perang. Nah, ing kono medhi duweni panyangka. Arep ana rembug wigati saka anak Prabu Sudana. Ora ngerti bakat tumapak ing perang. Akeh prajurit kang padha mati saka ing gelagah tinunu. Wah, kathah. Awit kados dene ulam ingkang dumunung wonten ing suwakan nalika sakmanten piyambakipun sami kaget wonten peperangan dipun krutuk tumbak krutuk panah mriyem mungel jemlegur dahipun wonten ing tengah-tengah. Mula kuwi akal mangkene iki kena dibacutake nalika ngajak kandeng peperangan ingkang rembug aku ning bakal miwiti aku orang rembug ing kono orang ngerti ini mulane podo klompen kena pindho ping telu wis rusa omong-omong bute geblus mlebu marang sak madyan ing Tegal Pursetra. Kocap kateto pelajari pun Bang Hasratawa ngertosi menawi Raden Arjuna

0: Bojo. Anak Prabu Kertipeo, anak Prabu Warsoyo.
1: Wis bundi, Paman Berito.
0: Aja kasusu maju. Ayo semen. Para jurit rucah supaya padha methuk perang. Anak no peperangan gegempuran. Iki perang gedhe kang kaping pate.
1: Oh, ajeng kados bundi.
0: Yen ingkang maguting pala gandaran Janaka Werkudara amarga iku siswaku. Ora kena digegampang. Saiki kudu nganggo akal.
1: Welah dalah. Akalipun kados pundi Paman Berita Durna.
0: Ayo senajan to dikrutuk mimis, dikrutuk jemparing, anak Pangeran Janaka Werkudara tangeh lamon pasah. Amarga iku muridku, muridku.
1: Welah, walajeng kados pundi
0: diakal. Saka petang petunge pun bapa iki kudu ana korbaning priyagung Pandhawa ingkang kudu mawa den paeka.
1: Walah, anggenipun maeka dipundi?
0: Nganakake lemah endut.
1: Wih.
0: Ngawontenaken lemah endut.
1: Lho, caranipun dipundi?
0: Golek endut ingkang ombo ingkang jero. Ingkang wiyar ingkang jero lajeng kados pundi? Mengko peperangan-peperangan oyak-oyakan. Nanging metu saka ing Tegal Pulusetra.
1: Wih. Oyak-oyakan medal saking Palagan Tegal Pulusetra.
0: Iya.
1: Kowe lajeng sararipun mangke terus pundi?
0: Gawe ndut apa golek ndut kang wis dadi, nanging yen ndut ingkang lumrah ora bisa kanggo maeka.
1: Wah, keresan. Bapa nita keresan, Bapa. Kula gadah wasiat tumbak Jalundara. Menawi kula tunjemaken wonten ing bumi saknalika dados ndut.
0: Bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Lakui, lakui. Tumbak Jalundara mengko ditamakaken ing sanjabaning Palagan Tegal Pulusetra yen Janaka Werkudara ngoyak. Ayo kepriya kali aja nganti anak Prabu mlebu marang endut nang Janaka Werkudara mlebu marang endut.
1: Oh iki, iki, iki, iki.
0: Lanjut mbok menawa ana prajurit Kurawa, prajurit Bulu Pitu ingkang ora ngerti ni mengko dak tengarani yen ana tetenger Janur Kuning ora kena diambah.
1: Oh nggih, nggih, mekaten. Kadhipun sampun kula badhe masukaken Janaka Werkudara kula tang

Lain kono tau pakartining Kurawa ingkang dipun pandegani dening Pendhita Durna. Yekti kalawan Pendhita Durna, pendhita ingkang sugijaya kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan. Kuciwanipun Pendhita Durna kawijayan kanuragan boten kangge memayu mring hayuning bawana nanging kangge ngemuli mring dur angkara murka. Mila Resi Durna andharpe watak candala budi kang nasar karep maeka marang liyan. Katarita Raden Janaka Werkudara ingkang sampun lumebet wonten salebeting ngendut ingkang dinamel dening Prabu Kertipeomawa dayaning tumbak Jalumbaya. Nalika samono sampun dipun ngertosi Raden Janaka Werkudara sampun dipun anggep pejah. Surak marambah-rambah swarane mbeta rubuh Kurawa kempal badhe atur uninga Arjuna Werkudara sampun kalep wonten ngendut. Nalika samana tandra ati ketelompen boten nguningani lumebetipun kadenge kalih. Sinike kamoreng kondo dening ngantos dumugi wonten ing pakuwon bulu pitu para Kurawa ingkang badhe ngaturake bilih Arjuna Werkudara kalepi ngendut kepungka praptaning jaman gentos alam. Pathet 6 ginentos ngangge pathet 9. Duk nalika samana ing semu jagat kaprabawan dening pamujinipun Ki Badarnaya ya Ki Ismaya ingkang badhe wonten goro-goro sane jagating manusa nanging jagating ringgit ugi jagat kaprabawan dumadining Barata Yuda Jaya Binangun. Sasuruting arka gumantring ratri sadering ratri dering wonten ing Ancinarita among sang sitos mengamijil saking imbanging cakrawala arsa mrabawani jagat

0: 돌아나 먹여.
1: 후야. 알아봐가 봐봐. 쉣단 우르르. 어가 보장을 넘방고야. 땀방에 쌓인 것 따영따영 넘방가로 가로가로 기깃 람베네 대박싱 파존 기회. 에 보장 야. 예, 위터 건 이름이 영. 이왁 반강 싱크만강. 야.
0: 오, 기왕.
1: 라건 생겟 인강 넘방 이부 와유니. 안악 인영의 보장.
0: 언학무.
1: 라 발리 탐방 생겟 아래 뻗덧 인영 싱크 뻗나 인영. 오, 엄벅 엄벅. 왜 강? damar mancung cinupet sak mene wae
0: tata-tata ayo padha sowan marang.
2: Aduh jan wetang kula arep banget ku arep ngene nini ruji njaluk dipijet malah kowe nang apa kelalat lelet kaya ular jedung. Wetang kula arep banget ku seneng
3: lah kepriwe
2: kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwi?
3: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
2: Ya, oke, siap.
4: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Titis Wisnu anggone maringi dediban ingkang waspada kawogan. Heh, mbok menawa durung temekeng palastra. Yen to dumuging palastra teges nalisir ditapsara ingkang diasta dening Wayah Ulun. Wisnu, kawula nginggih wangpukulun ismaya. Sabajute kepriye? Kepareng nyun tambeng pangestu. Murek kadang lo siyaki, kadang lo rosekandi, kapurin bidakan perjud merpaki wonten ing Tegal.

Udawa dawuh pangandika Paman Nirbito. Aku kang kebagian nggoleti Raden Janaka lawan Werkudara prapasku lawan kowe mangulon. Dimangka ing kae pernah pernah iki ana pakuwon ke pakuwane sapa? Menipu telepat menika pakuwonipun Gusti Prabu saking Awangga. Oh, pakuwone Prabu Basukarno niki. Ing mongko ora kena menggah kudu ngulon prapase. Lagi semonggo dipunterak melebet mateng teletah menika mboten apa. Yen ngono di sing ati-ati. Medine ora ana penjagan. Mengko dianggep bakal ngerusak pakuwone Prabu Basukarno. Mane mboten saged mboten dipun kengengaken melebet nggih. Mangke dus pundi pangreka daya kula ampun ngantos menggok awit ingkang ngaler wonten ingkang madus piyambak ingkang idul wonten ingkang madus piyambak

Yono manusa loro cacahe wani lantang-lantang mlebu marang tlatah Pakuwon Selokuriti. Iki pangwongan saka ndi yen to? Patih-patih saka ndi? Yen to manggaling murid iki apa ya saka golonganing Kurawa apa saka golonganing Pandhawa? Wah, la kuwi. Ambak-ambak patih anyar wis ora weruh ngomong. Ayo. Ayo mokal. Lu mengi ngatasi suweku kok ora ngerti marang Nirbita lan Udo kis kebangetan. Oh. Udowo. Suara weruh ngewong. Apa sokot utange sing urung nyaur gak ketemu. Penyakit. Sini-sinake. Kayu ora memper ngatasi Udowo nganti ora dingerteni dening Mban Suwego kang saiki wis dadi patih. Ora ngono. Aku mentes tangisare berurutan. Ora memper banget. Loh, apa kuwi lagi dondon turu apa lagi dondon jogo? Jogo ora bener yen jogo kok turu. Ning meremelik. Wis. Pengare sang ner disoko ing golonganing Pandhawa. Nirbita badhe tindak dhateng pundi? Aku lagi tinanggenah dening Gusti Kunata Ndrati Bataking Pandhawa. Kinen ngupadi. Ngupadi menapa? Ora perlu tak ngerteni sing butuh aku mlebu maring tlatah kene. Anangge nun sewu wanti-wanti Gusti Kula Prabu Basukarno. Sinten ingkang mlebet dhateng tlatah mriki? Menapa malih saking golongan ing pendojer golongan Kurawa kedah kula ngertosi ingkang kanthi cetha wonten dedamel menapa ora perlu aku yo lagi nggoleki nanging sing tak goleki ora perlu tak kandhakake karo Suwego sewise aja malang kadak malang krik ngrogosak nun sewu sampun dados runtik sae ing penggalih menimbulkan cetho ingin datus kersaripun kulo ngalang-alangi. Wis cekak cukupi ngiras pantes patih anyar Suwego ngatokno dharma bektine karo ratumu. Ambo aku dipeksa-peksa aku supaya waloko sing dadi gawe ku iki ora perlu aku ngandhakake karo kowe. Luput katulangganipun panjenengan badhe ngresak pakuwonipun Gusti Kula Prabu Basukarno. Belajar kula tututi budi kula sembadani rangket tiban ket pelan kula lebur kumur-kumur.

Kleting Prang Pedhomo. Garis podo atose. Daging kulit podo urite. Nirbito iki pati suiku. Yen sungkan nandang keloro becik tak rangket. Aturno Gustiku Prabu Basukarno. Loh mengko-mengkone yen wis cetha. Arep ngopo kae mlebu mring tlatah takon kene? Yen becik gaweanmu mosok dadak bakal tekan dukane Gustiku Prabu. Aku ora bakal malehake sing dadi pakartiku. Yen kowe sungkan pasulayan karo aku, ndak kowe kebabar wiramu suwego. Lirakno aku kalbu marang tlatah kene. Wah, ketiba

0: Paman Aryo Sangkurni Paman kula nuwun dawuh sabda pangandika Ngger Putra Prabu kagiyating manah kula kados sinambring gelap lepat teko sami rawuh kondur saking palagan rawuh wontening pakuwon mbulu pitu wonten pawartos menapa menapa nggih kadang kula pendhawa sampun sami pejah sedaya dening Kakang Prabu Kertipeuk tuwin Kakang Prabu Warsaya nuwun inggih kepareng njuk sulatur katur paduka Putra Prabu nuwun inggih ingkang badhe atur palapuran bab perkawis peperangan keng Rama nggih menika kiraka pendhita sanget pangajeng-ajeng pawartosipun bapa pendhita kados pundi kepareng njuk sulatur katur paduka Ngger Putra Prabu angin kulo ngetut wingking tuin nyawang sedaya para piandeling ngatino saged ndamel suka gembiraning manah
1: oh inggih dados cetha samun kawon pendhawa dereng mangke rumiyin
0: ning sinasa dereng cetha kawon pendhawa pun boten wonten kekuatanipun
1: menapa sampun pejah pun pejah pinten pendhawa
0: mangke riyin Ngger Putra Prabu
2: ojok ojok engking bapa
0: ambuti daya mboten karana okol nanging karana akal
1: okol dos pundi akal kados pundi
0: awit pendhawa ngertos ing ngriki wonten senopati kali

0: ingkang bebayani. Botoh Pendawa. Menika ngajengaken anak kula Pangeran kali Warkudara.
1: Wah, Warkudara Janaka maju tanding kalian Senopati Ngastina.
0: Inggih,
1: lajeng dipundi? Ingkang pejah Janaka nipun napa Warkudarane?
0: Mangga riyin. Nggih menika majengipun Senopati saking Kurawa menika mawa akal mboten mawa akal, liripun mawa akal. Nah, saking lantip kula, saking pratikel kula. Peperangan ngangge peperangan bujungan perang oyak-oyakan.
1: Lho kok perang oyak-oyakan Werkudara menika lempate dawa.
0: Mangke riyin.
1: Dos pundi?
0: Nanging Kurawa sampun damel ndut enggal.
1: Lho mawon ndut.
0: Mawon ndut.
1: Ndut kados pundi?
0: Anak Prabu Kertipeo ndarbe jimat ingkang rupinipun tumbak ingkang nami Tumbak Jalumboyo. Niku dawah wonten ing bumi yekta saged ngeranani bumi lebur dados ndut.
1: Wah, gegilani.
0: Gegilani sanget. Pangareka daya kula menika saged kasembadan. Yektos akal-akal ingkang mekaten menika mboten wonten ngejawi kula ingkang saged nuwaken akal menika.
1: Musananipun
0: ngaturuninga bilih Janaka Werkudara sampun mlebet wonten salebeting endut ingkang cetha sampun mboten badhe saged menyat pun kantun kersanipun panjenengan anak Prabu. Badhe dipun sirnakaken sandamel menapa kaprita bab pasrah negari Hendra Prastha sajajanipun tuwin Ngastina Sigar Sangka.

0: Wiroko, adi Patih Karya Sangkuri kepriye?
1: Lah menika sampun samekta daran ingkang eco-eco kalian unjukan ingkang seger-seger. Lah menika Durgandha Sena sampun nyowanaken Seniwati gangsal cacahipun.
0: Ah, cocok. Gerduren ora keri
2: mboten. Semoga kula aturi sesarengan sami ngedapi pasugote ingkang sampun dipun wontenaken.
1: Nah, diatur Adi Juni. Kados pundi kiraka?
0: Yen pun kakang ora ngombe arak obat awit pendhita ora ilok.
2: Oh, iki.
0: Anggere sebotol rong botol nang 10 botol ta.
1: Ilok.
2: Kiraka, kiraka.
0: Ming kanggo ngormati pun kakang ora karem. Ning yo kanggo ngenaki jeneng liyan jer iki kena darane kanggo slametan.
2: Oh, inggih, inggih.
0: Ayo kabeh diaturi unjukan, kabeh diaturi darane aja nganti ana kang keri.
2: Nduh inggih.
0: Mundut waranggana supaya maju mrene.
1: Oh, inggih, salah tunggal.
0: Ayo. Kanggo ngelaksanani karemanipun kakang.
1: Parikane nopo?
0: Parikane ular kambang. Nang ora kena no liya sing muni ngejaba siter.
1: Nah, anggen siki. Ming siter tok sing mungel,
0: siter sing muni.
1: Larasanipun
0: pelog.
1: Oh, pelog. Sing nembang sinten?
0: Sekang Bojong.
1: Oh, Sekang Bojong. Sakakal-akal ya, monggo ngembe. Maju mrene nger. Tabuhane ming cukup siter, liyane padha mesem-mesem karo gerong ya cukup.
2: Nggih ngembe.
0: Ayo, ular kambang.

Monggo malih Kakang Kertipo. Nggih, sampun cekap. Nggih, sampun cekap. Monggo, monggo, monggo, sampun, sampun, kula sampun.

0: apa ora dicuni?
1: Kiroko, kiroko swata wale joget gantung sikil meh bae tapele padha timbuk.
2: Sampun reno sanget mana kula bapa prita. Sampun ndak mangke kathah ingkang sami mboten enget.
1: Welah putraku Kartamarma dawuh pangandika paman Harya Sangkuni. Ayo saiki dikendeli iki daran-daran sing wis ora didalan sing durung didar undurna kabeh.
3: Nggih, nggih.

0: Mboten ginambaraken bidaling para Kurawa ingkang badhe njujug wonten ing Dutsi Bredobo.
1: Wangsul ingkang wonten telatah pakuwanipun Narepati Basukarno.

0: Yo Bathara yo jagat pramudita. Swega
1: nuwun dawuh pangandika Gusti.
0: Lha kok nganti agemane pating srantil. Lagi ora luput warangka dalem Eyang Maswapati. Nirbita.
1: Nggon inggih.
0: Loh, lagi padha rebut pati iki jalaran apa? Lho kok malah kena diarani jago tarung padha ning Palumbon ora ning Palagan Tegal Purseta.
1: Kaparengan ngabdi Swega nduk sumatur.
0: Matur Kakang Swega.
1: Ngene iki. Ingkang sawu ingkang kangge mula bikanipun pasulayan. Inggalipun Pati Nirbita menika badhe lobet dumateng tlatah Pakuwon mriki.
0: Lanjur.
1: Kulo ngertosi badhe datang pundi mboten cetha. Ngantos magogok makutawaton badhe madosi nanging mboten dipun ngendhikaken ingkang dipun padosi menapa. Ing mangka kulo sanget anginipun mundi dawuh pangandikanipun Padha Gusti. Boyo sinten ingkang lebet weteng tatah Pakuwon mriki mboten kenging. Swan wonten ngarsanipun Padha Gusti menawi dereng kula ngertosi badhe gadah kawigatosan menapa. Ingkang menika lajeng andadosaken dadaking pasulayan dumados kula peperangan kalian peninggalipun Nirbita.
0: Nirbita
1: nuwun dawuh pangandika Sang Prabu.
0: Lha ingkang kaya ngono ki njur sun titik ki padha dene bener. Nanging bener Nirbita, aku durung bisa ngadili. Lho yektene iki bakal nyang ngendi goleki apa? Apa perlu bakal pinanggih lawan aku?
1: Aduh, mangke rupiyen Sang Prabu.

0: dateng paduka Gusti.
1: Wis to matur kang terwaca.
0: Ngembat dawuh peparing saking Gusti kula botoh Pandhawa nggih Gusti kula nata Ndurwati.
2: Iya.
0: Elok menapa? Ingkang kula aturaken menika yektosipun Wawati. Ning menggah samangge mboten kula raos Wawati malih. Ngertos menawi paduka menika kadang nunggil sak petarangan ingkang saweg dados Wawati.
1: Lho, ana apa lan sapa?
0: Awargi italipun Gusti kula Raden Arjuna kalian Gusti kula Raden Werkudara. Mboten ketingal wonten pakuwon, mboten ketingal wonten ing palagan. Mila ingkang mekaten kula dipun paringi dawuh dening Botoh Pandhawa Kapuringa Pati ngantos dumugi pinanggih. Menapa nggih Gusti kula kekalih menika sedo, upama sedo wonten pundi kunarpanipun menawi sugeng menapa mboten saka ndur wonten ing palagan.

0: yang sukma mustikaning jagat. Nirbita nundawuh pangandika. Oh, dadi kaya ngono. Nanging setitik sun ngerteni nalika samono botoh Kurawa ya paman Pendhita Durna iku tumindak candala nganggo watak colong gelanggang maeka mring kadangku. Setitik ndak ngerteni bakal diakal supaya lumebu marang endut. Lho nanging lek bisa ngakal kene ngendi pernahe aku ora ngerteni.
1: Oh inggih menika leres ning dununging ngendut menika wonten pundi menapa kependut menapa mboten nyektosipun ngantos sabriki mboten wonten pawartosipun.
0: Wis yen kaya ngono suwega
1: ngendhawuh.
0: Kowe ya ora luput, kowe ya bener. Nirbita ya bener, ya luput. Lilake Nirbita supaya ngopati ing

wae sak dulito mel mel. Wisnu, dawa pangandika wis mangto kulun. Ditata dirigen diatur sing bener. Ing kono ana Senopati Madulara pengapite Senopati penamping Ratu 10 ing kene kudu genti gelar. Kawula nggih. Keparingipun mangto kulune semaya gelar. Pandhawa menika menapa? Gaweo gelar Supiturang Wisnu. Damel gelar Supiturang, gelar Supiturang. Pakartining gelar Supiturang, Putu Wisnu kudu wis mangerteni. Oh, nuwun-nuwun inggih. Para Sri Kandi, kadangipun Kakang, kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Kakang Prabu bilai-bilai. Yen ora genti gelar ana majuning senopati loro apit ingkang dadi senopati pengampit Ratu 10 ing kene genti gelar Supit.

0: Yangi sinuwun Yayi.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu.
0: Pitedah peparing saking Mampu Kulun Ismaya. Pandhawa kedah ngawontenaken gelar Supiturang Yayi.
1: Sedaya keparingipun Mampu Kulun prayogi sampun ngantos dipun lirwakaken kawula nenggih kenging panuwun kula. Lampahipun gelar Supiturang kados pundi
0: ndamel baris ingkang kados rupining urang Yayi?
1: Nuwun inggih.
0: Angga setunggal kedah damel awak-awak. Angga kaping kali kedah damel sirah ndasing urang menika.
1: Nuwun inggih.
0: Ingkang langkung kiyat ingkang dados capitipun kekalih lajeng ingajeng ingkang arupi sungut ing wingking ingkang kawastanan dados pepeting urang monggo dipun

0: Yai Sinuwun.
1: Kados pundi Koko Prabu?
0: Menawi saking petang-petung kula utawi saking seserpan kula Yai, ingkang dados awak-awakipun menika Yai Sinuwun.
1: Koko Prabu, menapa priyogi sanes kula?
0: Aduh Yai, Yai Sinuwun. Sampun dados serik murinaning penggalih. Boto Pendhawa menika sinten?
1: Koko Prabu.
0: Yai Sinuwun wonten mriki sanes jejering ratu nanging ugi kalebet jejering Senopati Agung Yai. Sinasa Senopati Agung menika kelebet kedah ngistreni ingkang dados pamanggihing boto. Yai Sinuwun kersa dados awak-awaking urang mboten?
1: Nderek kersanipun Koko Prabu. Nah,
0: ngaten ya. Naming kangge kegendolan Yayi, naming kangge paugeran, awak menika mboten ngamuk Yayi. Ingkang ngamuk menika nggih. Antesipun capit sungut patat.
1: Nuwun inggih. Ingkang dados sungutipun sinten?
0: Kadang kula nakula kalayan sadewa. Kula ingkang dados sungut Koko Prabu dadi sungut nakula. Kula ingkang dados sungut ugi ing ngarep lawan kadangmu. Ngestokaken dawuh sandika.
1: Ingkang dados capit kanan kering sinten?
0: Prayogi kadang kula piyambak Setyaki.
1: Ingkang rayi kula Setyaki dados capit
0: dadi capit.
1: Ingkang capit setunggal sinten? Menapa mboten angger dusta jumna?
0: Dudu Garkaca.
1: Awuh pangandik
0: dadi capit sisih tengen.
1: Nuwun inggih. Enggang dados papatipun sinten?
0: Engko dhisik. Sapa ya sing dadi papat patut? Dadi papat ki sapa?
1: Sumangga Koko Prabu kula aturi milih piyambak mboten badhe kirang. Enggang badhe manggul sesanggeman pitedah peparingipun Koko Prabu.
0: Ingkang dadi pepet becik. Oh, dusta jumena kena.
1: Inggih, kula ingkang dados pepet ora
0: bisa. Lek wis ana awak-awake, wis ana capite kiwa tengen, sungute wis ana, pepete wis ana. Lha iki sing dadi sirahe iki sapa ya? Iki kudu bocah enom lho iki.
1: Menapa priyogi mboten kula kemawon ingkang dados sirahipun?
0: Lho kowe dadi capit kan kaca?
1: Waduh, nuwun inggih.
0: Yai Sinuwun.
1: Nun dawuh pangandika Koko Prabu.
0: Lha menika sirahipun kok mboten wonten? Mboten dados anggenipun damel gelar supiturang ateges. Nalisir saking citapcara ugi nglirwakaken kersanipun Wangpu Kulon Ismaya.
1: Sumangga mboten kirang-kirang anggenipun badhe milih Koko Prabu.

0: Yai Sinuwun, kados pundi Koko Prabu ing mangka Angka Wijaya mboten wonten? Angka Wijaya wonten ing Kraton Wirata. Leres Koko Prabu ing mangka kadang kula Arjuna menika mawanti-wanti Angka Wijaya sampun ngantos peperangan. Menapa mali tumandang perang merpeki wonten ing Palagan Tegal Kurusetra kewawon Janaka mboten nelakaken Janaka mboten wonten pun mboten napa-napa. Ingkang menging menika sampun mboten wonten kok Yai Sinuwun. Kula botohipun Yai. Nuwun inggih nderek kersanipun Koko Prabu. Garkata,
1: nuwun dawuh pangandika Kanjeng Prabu.
0: Enggal-enggal supaya enggal dumadining gelar Supiturang Adima Angka Wijaya diparani aning Wirata.
1: Oh inggih menapa mboten dados dukanipun Kanjeng Paman Pangeran menawi pinanggih kondur. Wis aja mikena Pak Manu Pangeran,
0: sing ana aja dieling-eling sing ana wae Garkata.
1: Inggih. Ing mau kadang kula saweg nenggo Eyang Utari menika wawratan.
0: Ora apa-apa. Dimanyuki ra watake kaya pamanu pangeran. Apa maneh ming kaya ngono jejibaning satriya netepi darmani wajib. Dadi satriyaning praja. Senajan to lagi Sukarna ing manah kalamon ana peperangan kudu ninggal kesenengane ngadepi peperangan.
1: Nuwun inggih.
0: Mangkat Garkata
1: nyuntam.

Prabu Sri Badakresna kok ya maksa kadang kanggo Widaya supaya maju ning palagan. Kaya apa mengko yen Kanjeng Paman isih sugeng kondur. Prisa Angga Wijaya tumandang perang ing mangka lagi dadi pepenitah. Di kadangipun Kakang Angga Wijaya aku berkata kang

Denawa saking keraton Guwa Singabarong. Ingkang nami Joto Gimbal. Utusanipun Joto gini kini ngebun-bun pawartos. Nalika samanten kala srenggi ingkang njamu tituwuh sirnanipun Sudarmanipun ratu ing Guwa Barong inguni. Ngantos sprika sapriki kala srenggi mboten wangsul wonten ing Guwa Singabarong. Joto gini utusan kadangipun kinen ngebun.

Tak sawang saka ing bumi ing dirgantorono satro kang mabur jumlorot sopo tak putih

Pocot Paliwondo Agemen sarwa dipun sing sekti setunggal gawe loro damel kalbet menika mengsah ingkang sakjawining Perang Bratayuda Raden Gatotkaca ngapurancang mancal Bantala ndedeling Pati wonten ing dirgantara semeyuk-siyuk nyandak jangga

ing Kartika ingkang dawah wonten ing Jatuloyo Kraton Wirata. Wanuja Endah Sulistyaning Warna putra Wirata iku ingkang nami Dewi Utari. Wanda rurus lira kuning klingkring, kulit nemu giring, otot bebayu ketingal ijo rio-rio. Senajan bombrong ketingal mencorong, senajan tos luntrut ketingal pat.

Jatuloyo Kraton Wirata. Awit Kraton suwung, Sang Prabu Masopati ugi nindaki wontening Pakuwon. Sepetan kapean saha basa wontening jalma ingkang kapean saha ing pambrengenging bermana bermani ingkang samyana sepsarin.

Danom Adikon Kowijoyo Kapriya. Kakang Prabu Kulaturi kondurumin dene kula mboten badhe nglirwakaken ing mangke badhe dumugi swantun ing Tegal Kurusetra. Neng aja nganti kesuwen lho Dik, pun kakang durung bakal swan ing Tegal Kurusetra. Durung bakal swan ing arsane kabeh pinisipun yen si Adi durung katon bareng rong.

Kanjeng Eyang. Lho napa lho kok ya waspa duleweran nangis onopo gendopo tuku Siti Sundari. Rawuhipun Kawas Prabu Anom. Pangandikanipun dipunutus dening Kanjeng Ramanata Ndrawati wonten ing Tegal Purusetra. Kamasangka Wijaya Kapuri. Janggepi dados sandaning gelar Kamas Tindak Berdi Temantang.